0: Yes.
1: Na kwegore ido go kono do muhodo mono. Na mwa Star 624 hash.
0: Nego.
1: Ora higore ido ya sida ili wa doko. Oga chagura kiri orenda.
0: Nego.
1: No aga idio ne kehio.
0: Edage ne kamono kehio ne terefa.
1: Eni.
0: Ah.
1: Ajira etuned sana.
0: Nesali.